0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: But pin but yi, kao chan kao chan, wa kiu ji sing, sun man bo dou.